Hallo? Hallo? Nalala, numupagani, pe numupagani. Kandi ya tukwa kui munga bachareka kuita, wabona shaa.